0: Sophia Radio.
1: Yo, anenjana masna feno dalan tsikasna misa zokpanaran dalan bi magan tomasna.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifata burupundu ra mifata burupundu.
0: Mizara falina wanao.